0: шопинг з тобом.
1: Айде у шопінг за мном.
0: Йдемо шопінг з тобом.
1: Айде у шопінг за мном.
0: Йдемо шопінг з тобом.
1: Айде у шопінг за мном.
0: Йдемо шопінг з тобом.
2: Паркіром BMW на горній етажі, найболі авто у цілій гаражі. Дижен крагну, углед на ретровізор, бафе суреду, свіджа мі се призор.